Ewurade ne nsɛnkyerɛne wura. Of course, no no so ne ayaresa mu Yankopɔn. Ɔno ne ahummɔbɔ nyame. Ewurade ma ayaresa ɛnyɛ wo ma aduane. Sɛ ayaresa yɛ wo ma aduane a, yɛbɛdidi ne yɛbɛmee. Ɛno kyerɛ sɛ ampa, yɛbɛnya ayaresa.